0: don't want to remain there. Omo emuguso e to no na
1: empofirimara. Asase wo so
0: asase wo so e kese
1: ma efiase
0: no na ma efiase no
1: enyina
0: so no
1: e
0: wo so e
1: na amunumu wa
0: na amunumu wa
1: apunu ni nyina
0: na dia mi ase nya pon mo dia kwa na biye ye ona wa wa no
1: ah wa mobi
0: ona mo
1: wa mobi
0: ya mpa bobo wa kofo mi ti no mo ja so tifie do ya ba bo bo
1: wa mo bi
0: me na me ka kire wo
1: yes ya bo
0: me se ni ma me aso ni bo mpa ye ga ni dane dane to me ka che ni ma me se mo mi wa te se e ti mo ga wo nya na wo ye na ene wo nya ka de mo no ni ma me mpa bo wa
1: me mpa bo wa
0: so wo ja ka che ni ma mi na
1: you are disturbing me
0: me na me ka che me na me ka che
1: to sleep why are you disturbing me hey ready yes way
0: madam madam na mi we wo na what to me assume na mi we wo na ba so de bio
1: ka che me
0: dia wono te wono wa mo mpa ni na wono ti
1: no
0: a poni bi na me pon so bi
1: bi